Mais il y a des choses, il a ceci, monsieur. One cock, tu vas venir ici, quand on boit un cock, mais il y a des. Na beba kwa jina di mwa yate sanye Haa yanko yano Mese Mese fwane ni bwa mwa mwosolo Mepa wane di aka hospital ho Na miye mi mwane di Minye Sikane ebi wane ebi ni wane Tia se ye yala ni ye free hospital ho Minye Miye ni pesa me kacho yi nane se E nye mwobwa ni wati Isa se Yesu Christo O wakudu eni mwa Dwe meni ya mani ya bato Ube mwa deja I do.

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numu bremu. Di oye wa Jonah numu bremu no. Ah oda so ye wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa wangwa jume enede. Ah.

onyankopon ayo ho sanchene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no oba tena ase mese wo yire no betena ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel obutse mu se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amobua ne se ha ni owure